Der er været og dag, der griner et vejr. Der er hot smidt og flue fra fær. Og de aner, der er det savs med vågen. Hør det med en flue med lån. Det savs, det tager på en andre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg rufter det ud, en af hos for revs.